0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Jabropundu, Ramieva Jabropundu.
0: Mizara falina wanao.